0: Mamedi e dula hantle metsotso ho e le shumele motso mo mpele re fitla horeng ya bohlano e re ke utlwe ka mona hore na ke na le mang.
1: Sbosha ha ke tso senda di Manuele ho la la Battle East ke tso senda di Thabantaba ho la la Kapa ke ntate ka mona ho la Hesene ba Sbosha.
2: Salo Sbosha o ka ke mathela ka lesotho ka mane ke tsusa malume wa bana ba ka na ke thabiso mejao ke tsusa le tshepo ntidi ke tsusa le ntate musina bana ba tsusa ke matshepo ka mona ka Benz Flag ka lebuwa tango
3: Bela Sbosha dele o ka ke mathela malo orenda le ke tsidisela pala ha mathanjani le la ha majo maobane ka moqebelo bana ba boloka stone majwe ke re moya o phomole ka kgotso e ke tsosa shwaga-shwaga nyelele le thabanyelele steven nyelele bothabele
4: sosho koo ke tsose mme makabelo moseu kabelo kwa mo ke tsose mme maputso itswa monyane ka botshabelo ke tsose le mme mafunta mtahung ka mono ka thokosa batsosa ke ntate le besekap.
0: Mamedi re ya mo re lo fumana thapelo ya mafube teng ke ya ka pina e monate e tlang ka Zgwili le babo ba re Siyabonga Jesu.

0: esandleni 0797585066 ngona katangulela sale moya ka pantate mohulu re batla utlwana botshemba hao o no tse joka eng o no tumme ka eng ke ntwele le leng hore ho no sona mothaka o emang ka pele ka yona wa tsebala go yena yona ka nete ke yang khono mamang ka pa mohlomong ke ya ntate mohulu mamang 0797585066
1: dumela kini le kae ngwaneso
0: a mna tengkhono
1: letso ka mahao nna ke le mme Masello mona Kroonstad ne ke tume sekolo mane ka gore bana ba sa etse mosebetsi wa sekolo ne ke ba ngwalela ntho tse fosaetseng ke ba fa mosebetsi o fosaetseng ba nkwatela sekolo mane ne be ke ngwala mosebetsi wa hantle ne re a titšhara re botsa gore na dikepe tse tlhano tsane tsa bo Jan van Riebeeck motho a sa di tsebe be ke mo bolelela fela ntho ke re ke gote e ya ngwaneso nna ne ke ba fa dinomoro tse fosaetseng le dipalo mone ne ke ba fosisa gote amen
2: dumela kini dumela kini re teng le kae o bua le mme Mantswaki ka mona ka Thabong Welkomo ke ne ile nna mehleng ya ka ke ne ke tumme ka bolo ke ne ke le sekgora se se seholo ke ne ke tumme ka lebelo high jump le long jump a ke ne mo teng o ne o tla mphumana ba ne ba mpatla ka hohlehohle ha o etswa tseno team ya rona ha e le o bapala kaekaekaekae ne re tla re winne ka lebaka la ka ha ke le seo ke ne o ne o sena ntho e lokang Thank you, Kini, ke a leboha.
0: Thank you, Nkgono.
3: Le batho, ha nako e fihla, o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan. E mona ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona. Di patala kontane ho rentse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Tshebeletso e ratwang.
5: Lesedi FM. Mangwane ho dumela dumela ka moo ka studio. Ee bone, nna nde ke tumme a ngata sekolong ka ntho tsa sekolo, ne ke njoina ntho tse ngata tsa sekolo. Le bolo ne ke le number one, ne re tsamaya gote ka sekolo. Baba ba re nka ba re isa le Durban re sa ntsane re sa itse le Durban re sa le domo bona bona o to domo re sa le itse le Gauta re ntse o to Gauta Gauta mara ra injo ya ba monate ba re bontsha re e mono ho etsuwa tswekere mono ho etsuwa keng ntho tsetsetse jwa makima ba mme ba ipitsa bo phopho kapa keng e ho le monate ke ile ka sekolo sekolo ho nna ne se le monate haholo ne se mpontsha ntho tse ngata se nkuta ntho tse ngata le mminong sekolo ne ke bina ne ke le ngwanana a ratang le mmino ne ba nketse dikhwaereng tsa sekolo ai ne ke etsa ntho tse ngata shemo sekolong le di-girl guides ne ke di-enjoyile kaofela ke kene ho tsona di re isa hohle le tsona hem ka leboha mangwane bo ke mme Julia Nkgono Julia Tsotetsi ka mona ka Vale. Thank you ngwana ka ntse go mametse Miss Katiri ya o rata ka lenaneo lena la bona la bo Nkgono. Gobane ngwana ka jwale la re motivator nthong tse ngata. Thank you, thank you.
0: Thank you Nkgono Tsotetsi ke lebohile haholo hle.
6: Mama Nethuli ka mahao tso Nkgono Mamodupi ka mona ka Fishinija. Nna tse ke le tla ke hola ke le ngwanana wa mane le ratswana yane jo mamothuso nna oe wa tsaere a ke nahana ka jeno le ne ke le ngwana setoutu bona ba esale e ka titšhera a ema a go a tswa o ya ka tlelaseng eng o re sa kenela dikerekeng e sa lengolwa ba buang ne ke bua gangata fela ke re ngole ngwale le tlatse le khupa le khapeleo lo ngwale be lo ngwale be lo ngwale ha tshega fihla manja ke mangwe tsa gata tshe ke nna pele a la ke tsara le thupa kana go yeo
7: tumela mzwake tumela ke se bulele ba lo ka bana ka bepena re ke to samole bo ntumeng ka Paris ke re me am kwa
8: ai so se ke dumela ke se bulele ba lo ka mona ka bepena ko mametsa 826 mike bohloko ke hloka fela ambulance le metsi a tswikire sho Paris
0: butle butle
9: tumela nkini le ka re tele kae nna ke ne ke tumme ka go roka sekolong ke nna ne ke qeta pele go roka mistress o tla ba re ke bontshe bana ba bang go roka maseka ka ba rokela ke ba bontshe go roka jwang le gone jwale ntse ke tseba go roka bae kene
10: ngwanaka dumela nna he ke ne ke tumile ka go bapala tenese ke bapala bolo ya bashimane
0: haibo
10: ke bapala dintho tsotlhe ntho e nngwe le nngwe go nna ne ke thula fela ga o tsebe wena e nngwe yo kgolo aye ke ne ke le majaifane ke ne ke nna le competition ke dansa ke tsa ntho e nngwe le nngwe ke a leboga ke nkgono sebolelo
0: thank you nkgono sebolelo ya go na le majaifane a nkgono
9: Dumela kini. Ke teng wana o ka ikini the girl.
0: Ke a phela mkhulu.
9: Ke mkhulu nompi mkwena. Mona Kronstadt ka dinohe. Kini sheba. Ku blele ngwaneso. Mkhunona. Bona la le di talenta tsengata tse ka shikule na hanga be ne di hlahile ka shiko. Nka be motho mo di entse go motho o be mo ruika tsone. Ya pele talenta ke ya ho pheha kini. Kini kini ke pheha. Ebile ke ntse ke pheha le ka shiko la se ke sa tshwe ke tsofetse ne ke tsejwa ka go pheha skat ga ke fitlha manyalo mona ne ke etsa ntho e ngata and-e ne ke sa tsebe go pheha le batho ba bangwe ne ke tlhola ke bua segoa ke re too many cooks spoil the pot putting pizza kuku ga di botswa mona go bo go tla gape ntho gore eno nkgono ke nkgono wa motle a motle a sa saseng ka potloto a sa saseng ka go eclipse a letlalo le letle le ka sheko le ntse le le jwalo
0: natural beauty
9: go ne go na le ntho e ne bapalo eno di ke softball ga ke tsebele a felela kae Kronstadt mona e ne le mone e bapalwa teng ka seiso ka mane ka stadiumong gagolo ka bo easter ausi go tla batho ba tswang ka ntle ga re tla re ya mo skini lesela o thole ore tu o thole ore tu ke a thola ke a inama
0: go nnampunkatile ka jeno ke a leboa a checka nnete

0: kwa kwa ga gona ka mogomong tsetse fly wa kwa le ha go no binwa le di tshe hona tsebe go ha o binwa ha re go tapina o tla go tha bedi ha ga go fela aba sa ntsha la ene a go mba bini a ke ne ke tsaba le thupa ntho ngwe le ngwe ne re rutwa ke ne ke etsa show gore ke tsiba ka o fela kana go le motsotso a bo lo nteng ke ne ke le kotse ke bitswa tsetse fly kini na batse ba haksa bini khantsa ba ha bo gamla khlan to bini gamla khlan masgame ha bini ha ha nna ne ke kena sekolo ka nete ka bo 72 ha ne ke le mobe hampe ke matha le ho matha empa ho lo ne ke timme ke ne ke thume ka bolo ke ne ke koga
1: sho a ke le buila ho long khono e ya ba ne ba motse ba katsetse fly
2: Eh, skinny kilevetsi we play like ki dula ho kae ka motsotso hona jalo ke mona makwati empa ke ke ne sekolo Piritona Helbron batlang hopola ba Piritona hore himang e buang ka yena empa e ha ba ntse be ke le mega masedi ba ntse be ke le Albertina Sesulu Albertina Sdiani jwale ne ke itse bala ka Albertina Sesulu ke a leboha
1: thank you Nkgono.
3: Hello dumela mohle ausi
1: dumela Nkgono
3: hona mehleng ya rona re ne re le batho nna ke ne ke di sebo sejate ke ne ke tume sekolong ka basketball ke ne ke ba khorela ne ke ba tlhodisa ne ke ba ene ke ne ke atisa boema ke le mong fana bolo e tla go nna ke be mo kemeng teng ke tsa shosho gore e kene ka gare ke ne ke le jwalo fela ka sekolong ke ne ke dula ke le mong ke sa batle go busa le ke ntse ke etsa dieng kapa eng le batho ke tseba go ba fosisa mothetho wa bone dikerekeng teng ke ne ke tsamaya pele ke la ka bankgono ka ba le ministera ka ba ntho tsotlhe ke ne ke tsamaisa khwaere gotlhe mo ke leng teng ke a leboga kene gona fela a ga tuma jwalo he
1: nkgono ke lebuile ka nnete so tsa o kopa le bo di-minister atšhe nkgono ka ntono le ntho e kgolo atšhe ka nnete ke taba tse monate tseo ke a dumela ebile la ke bua le lona jana le gotlela morago le naana gore etšhehe wa tseba bontatemogolo ba kae a ke so buile bona ka jeno bontatemogolo le o kae re batla utlwa le lona metlheng ya lona nentse le boabutine le le jwang motlho bontatemogo le ntatemogolo botšha bašhamaboy a motle e reng ga ikutile bo diteng ei a ke tsebe e re kutlwa ke tshware bang ka bone
4: a re kene o bualang kgono le le kene ke nna ke nkgono ke nna ko sekolone ke tumile ka go matha 400 meters me ke tswa number one ke ne le majaifane ke le majaifane ne ke bisa thula mabota ke e otla kidi ke e otla
5: Thank you. Wa dithato wa tsitsa Bronville moetapele wa ka ke mme Marta Makole mono ke boikwetlisong ga re rae bolo rona re bonkgono ba bagolonyana le ba kopaneng le bana ba seng bagolo ba bo 60 or 61 jwalo fele rona nna papadi yaka e ke e bapalang e ke ratang ke ring stitch ene ke a sharp
1: alala oma alala nkgono
5: ke ba hlolela
1: a tabo homolo yi tsebeletso nya lesedi are o mosa o mohau

E ke bela ke bona luena la ke poia ke o bona luena tuso wa motobia o tenkwano ke o bona mapusetso ke o shebile mamokete kidoa ke rata o leboa haholo ke rata o leboa haholo ke a le bona luena William Mokoto di makatso wa awa e motobi o teng hape makatso luena o teng na non lena le le holo la makhulonga a matala ke ntse ke na le lona ke phamisa matso wa ka bathung wo. Whoa.

Moaisani wa ka ke le shodu le joang a hautswe moaisani a hautswe a hautswe ke le shodu lena lena lena lena lena ke le shodu lena le tshosang a hautswe moaisani ha ya ya ya a etle ha akina moaisani ke na le shodu hai la matarapane.

0: Banna ka polokeho mebileng e kgweding ena ya dipalangwang. Lesedi FM ke molelwa.
1: Ne ke re ke bapale pina ena. Epele ke ya o tough guy. Freddie Jackson with some Malemel Bamo. Little bit more.

Nana o kila ha o la ditswe re tsebeleso ke ya mantla ke le sedi fa mo kene ke kena malapeng ka o fapa fapa na batho ba baeso ke re rona ha re emeng ka maoto nna ko edumetse ha re tshepele ho yena maemo a dumela sa a hana ha re ne re tshepele ho yena o tla re etsetsa ka holoka ho bana yena o itse ge mo tshepe maemo ngohle e ge lebelletso hletse molemo ho yena ho bana ke ke a re phoqa le ka mohlao le mong nna no ke la haola ditswe ge tshebeletso ke ya manhla ke le sedi FM la ka lebitso ke matsoho mahloko motho o motle ke a le wena ho reng ya bo robya le shume ke mo nna le wena re tlang o arwana ding hopola ho reng ya borobong ge tla balola ditaba tsa o qetela tsa letsatsi tla re hang ka mora ho tsona ebe re kena jwalo mokgatlhelong wa bobedi wa lena le ratwa le nna no ke la haola ditswe ge tshebeletso ke ya manhla ke le sedi FM ntumelle hona le mo ke ya le wena ding.

Mamedi motle wa tsebele tswa le sedi harmonious choral ba ne ba re tlwaela jolo pina ile monati ba re binela this life ke le bitso la pina bo qapi mono e ke ba mohlomphe o fella ya ne nga etsa bonnete ba hore tsena tsohleditsa mahantle ka bogabane e ne le motsamaiso wa sehlopha ile mohlomphe James Varick Ama Undutsile nna no ke la hola ditswege tshebeletso ke ya mantla ke le sedi feba motho motle ke ne ke la ka ditse o kopana le basotho ge ke re qoqe le bona ha ho ruka tabatse amana le pina fela ntse ke fumana maikutlo kwano aba mamedi ba ntseng ba chikichikiletsa tabatsa bona kwano e mong o hlalusitse kwano are ke Sylvia Mithapo ke Sylvia Mithapo are mramatlhoko re ke ke ga hlola pineng ya rona ho bane ha re ntho e lengwe a ke tsiba ba ntwe Sylvia e buang re a yutlwa ore re ke ke be ra ba ra hlola pine nya rona ho bane ha re ntwe lengwe e ke nnete ha rena ipata re a hula hulana ba bang rena le di gahleo tse itseng kae kae me di sitisa pina ho tswela pele

a me ditlo re se ratole le le re kopanya ga mmogo le ga ka rona pele tsona le tsatiana tsa o kangwa mmo ke maqhubu a gaso fikela re tiana ape na go nyetla mo gena tla wetsa ntla tla hlono lo fatse bo di mo tla mpolokela wena bo so sela nyakalla qala be ke ha o ka gotso le nyakallo o sele bale qala be ke ka mantsoe a reng ke mohlodi ke hlotse mme ke tla dula ke hlolaka na go tsohle ke o lakaletsa mahlono lo ohle ke a tshepa buima bene bolo teng bophelong ba gago bo se bo tlogile o teng kene nkamane ke neilwe nkamane o tla tsamaga monnate le wena nano ke ra RQB ya o qalele beke ka tsela e kgethileng ke bona le pokelelo ya ga ya mmino mona ke mmino o tlhabosang o se ke wa feto ya gaola yaya ke o sia matleng ke tshepote yana le wena matleng nakong e tlang le bo se kgobela nyakallang.